Правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че Васил Михайлов, известен като прокурорския син, е извършил 3 нарушения в затвора от влизането си там. По думите му ще бъде поискано затягане на режима. Найденов коментира и случая с незаконното строителство в Баба Алино, като подчерта, че Министерството на правосъдието няма пряко отношение към самото строителство. Документите, минали през агенцията по вписванията, са били изготвени въз основа на данни от други институции. Министърът заяви, че предстоят проверки, включително на нотариусите, участвали в сделките. Материалите вече са предадени на разследващите органи. Инспекторатът към Министерството изиска обяснение, а при доказано виновно поведение ще последват санкции. До края на месец май

България са отчетени 341 случая на морбили в 7 области, съобщава Министерство на здравеопазването. Най-много заболели има във Враца 188, следвани от Плевен, Ловеч, Монтана, София, град Варна, София област. От всички заболели 281 са деца, 177 от тях са без ваксина заради ненавършена възраст или други причини. При 30 имунизационният статус е неизвестен, а останалите имат данни за поставена ваксина. Комисията за защита на потребителите е наложила 20 000 евро санкция на ВИК дружество за необосновано поскъпване на услугата смяна на пломба на водомер. Проверка, извършена след потребителски сигнал, установява, че цената е скочила от 11 лева до 31 декември миналата година на 13 евро и 80 евро цента от 1 януари, увеличение от 145%. Дружеството е посочило по-високи разходи за труд и материали, но комисията е преценила, че липсват достатъчно доказателства, които да оправдаят толкова рязко поскъпване. Бюджетният дефицит продължава да расте и достига най-високите нива от 20 години. По данни на Министерството на финансите и анализа на Фискалния съвет, натрупания дефицит към края на месец май 2026 година е 2 милиарда и 500 милиона евро, или 2% от брутния вътрешен продукт. Само за месец май недостигът е 740 милиона евро, около 0,6% от брутния вътрешен продукт. Също рекордна стойност от 2007 насам. Данните се публикуват на фона на работата с удължителен бюджет, което прави наблюдението на фискалните показатели още по-важно. Междувременно инфлацията в еврозоната през месец май достига 3,2%, най-високото ниво от септември 2023 година, след като през април беше 3%. На месечна база покачването е 0,1%. В България цените растат значително по-бързо – 6,3% годишна инфлация според хармонизирания индекс на потребителските цени, също най-висока от септември 2023. Месечната инфлация е 0,3%. По данни на Националния статистически институт, общият индекс на потребителските цени се увеличава с 7% на годишна база. Страната е сред държавите с най-висока инфлация в еврозоната, заедно с Литва 5,1% и Гърция 5%. Най-ниски нива отчитат Малта 2,1%, Германия 2,7% и Франция 2,8%. Разследването на обира в Лувъра от октомври миналата година е открило следи, които водят към Белгия. Това съобщават френски медии, позовавайки се на данни от разследващите. Белгия и Франция вече работят чрез общ екип от следователи, като парижката прокуратура за сега нито потвърждава, нито отрича белгийска връзка. Белгийските власти са задържали няколко души в Източна Европа, свързани с други обири, в чието телефони са открити снимки от залата в Лувъра, където е извършено престъплението. Разследващите търсят връзка между тях и четиримата задържани във Франция, предполагаеми извършители. Съмненията са, че крадците може да са планирали да използват диамантения пазар в Антверпен, за да продадат откраднатите бижута на части. Подобна схема вероятно е била използвана и при кражбата на бижута от световно известна личност в Париж преди 10 години, които според разследващите също са били пласирани на черно в Антверпен. Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава исканите от енергийните дружества поскъпвания и предлага средно увеличение от 2,99% за тока и 4,58% за парното от 1 юли 2026 година. Регулаторът прилага рестриктивен подход, за да намали заявените от компаниите много по-високи цени. За електроенергията увеличенията по дружества са между 2,38% и 5,80%, а за топофикациите между 3,39% и 5,54%, въпреки че някои оператори са поискали ръстове от 30% до над 60%, Комисията за енергийно и водно регулиране подчертава, че България запазва една от най-ниските цени на ток за бита в Европа, като същевременно не допуска влошаване на услугите. Публикувани са и проектите за цени на ВИ комбинации производство и тягова енергия. Предстоят открити заседания и обществени обсъждания по всички предложения. Прогресивна България оттегля предложението си за увеличение на тавана на държавата.

Ние дълг с 3,8 милиарда евро след силни критики в парламента. Преди дебатите председателят Константин Проданов обяви, че формацията се отказва от идеята за поемане на допълнителен дълг. Опозицията вече беше заявила, че няма да подкрепи предложението, тъй като само Министерството на финансите има право да предлага увеличение на дълга и защото мярката не представлява реална реформа. Критики имаше и към другите предложения на Прогресивна България, намаляване на партийната субсидия и замразяване на COVID-добавката за пенсионерите. На заседанието присъства само заместник министъра на финансите, а по-рано министерството публикува данни за бюджета. Към края на май дефицитът е 2% от брутния вътрешен продукт или 2,5 милиарда евро. Камерата на строителите проверява случаи с украинската корпорация Купи дейността и в местността Баба Алино. Това съобщи във Варна Светослав Жеков. Сигналът е подаден преди 2 месеца от председателя на Общинския съвет и е препратен към националното ръководство, което е потвърдило, че Куп е вписан член на организацията. Камерата не може да каже дали действията на компанията са законни. Това предстои да установи етичната комисия, която ще разгледа позицията на Куп и всички документи по случая. 19-годишният Валентин Асенов беше осъден на 8 години затвор за катастрофата с АТВ в София през юли 2025, при която загина Асен Димитров, баща на 3 деца, а шофьорът Марио беше ранен. Съдът прие, че деянието е извършено по непредпазливост, а не с умисъл. Асенов получава и 10 години забрана за управление на моторно превозно средство и глоба от 5000 евро, както и обезщетение от 1500 евро за всеки от 4-мата частни обвинения. И двете страни ще обжалват, защитата иска по-лека присъда, а семейството на загиналия настоява за по-тежка.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че около незаконния комплекс в Баба Алино има данни за политическа намеса и дори за пране на пари, като подчерта, че това трябва да бъде проверено от председателя на ДАНС. По думите му, украинският бизнесмен Олег Невзоров, вероятно извън страната, а оттеглянето на заповедта за неговото експулсиране е извършено в нарушение на процедурата и без необходимата информация. Демерджиев посочи, че по случая има множество преписки, част вече са в прокуратурата, а по други се работи. Той критикува слабата координация между институциите и разкри, че общински служители не са били допускани до проверки, без да е поискано съдействие от полицията, което е забавило реакцията. Министърът подчерта, че разследването обхваща по-широка дейност на инвеститорите, а не само строителството. Прогресивна България прокара в бюджетната комисия предложението си COVID-добавката към пенсиите да не се осъвременява, което на практика спестява по 2 евро и 39 евроцента месечно от всеки пенсионер. Това предизвика силно недоволство от опозицията, която обвини управляващите, че вземат от най-бедните. Председателят на комисията Константин Проданов коментира, че, цитирам, не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро. От 1 юли COVID-добавката от 30 евро и 68 евроцента вече няма да влиза във формулата за новоотпуснатите пенсии. При около 50 000 нови пенсионери за 6 месеца, това означава спестяване от 1 560 000 евро месечно или 9 380 000 евро до края на годината. За настоящите пенсионери добавката остава, но няма да се индексира по швейцарското правило. Това намалява общото увеличение на пенсии и спестява допълнително около 3 660 000 евро месечно или 22 милиона евро годишно. Васил Михайлов, известен като прокурорския син, е извършил 3 дисциплинарни нарушения само за по-малко от 10 дни в затвора в Бобов дол, съобщи правосъдният министър Николай Найденов. Затворническата администрация вече подготвя искане до съда за затягане на режима му. Нарушенията включват сбиване, както и отказ да даде проба за алкохол при настаняването, част от стандартните процедури. Очаква се съдът да реши какъв режим ще бъде наложен според тежеста на нарушенията. Австрийската полиция разкрила 2 масажни студия, използвани като незаконни публични домове. Едното в Инсбрук и е било ръководено от 2 българки на 42 и 48 години, които според разследващите са довеждали жени от чужбина и са вземали голяма част от заработеното. Помагали са им 80 годишен австриец и 65 годишен испанец. Второто студио е управлявано от 75 годишна австрийка, която също е присвоявала значение суми. При обиски са открити жени на възраст между 25 и 55 години от Африка, Южна Америка и Европа, занимаващи се с незаконна проституция. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви днес, че парламентът ще работи за предвидим законодателен процес, насочен към намаляване на административната тежест и ускоряване на услугите за граждани и бизнес. Тя подчерта, че бързото и ефективно предоставяне на административната услуги е ключов приоритет на управлението. Доцова посочи, че държавата трябва да се вслуша в нуждите на бизнеса, защото, цитирам, няма силна държава без силен бизнес. Като пример тя даде ситуация, в която малките и средни предприятия трябва да подават множество заявления за една процедура. Според нея решението

единен електронен портал, чрез който всички институции да бъдат уведомявани с едно заявление и електронен подпис. Окръжната прокуратура Кърджали предлага разследването за обществената поръчка за кучешкия приют в общината да бъде поето от друга прокуратура, а делото да се води от разследващи извън региона. Причината са публичните изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев за опит за осуетяване на неотложни следствени действия от дежурен прокурор в Кърджали. Според държавното обвинение промяната цели да се избегнат съмнения в безпристрастността на местните магистрати. Делото е свързано с претърсването в общината на 28 май, след което кметът Ером Юмюн беше отведен на разпит. На следващия ден съдът е одобрил протокола от действията, а самото производство е постъпило в прокуратурата на 2 юни. Предложението за прехвърляне на делото е изпратено до временно изпълняващ функциите главен прокурор, който трябва да вземе окончателното решение. Публикувани са резултатите от първото класиране за първи клас в общинските училища в София за учебната 2026-27 година. Системата беше затворена вчера, а родителите вече кандидатстват само с един избран адрес, постоянен или настоящ, който остава валиден за всички следващи класирания и не може да се променя. Записването на приетите деца е от 3 до 9 юни в съответното училище. Необходими са заявления, акт за раждане и удостоверение за завършено предучилищно образование. Следващите класирания са на 9, 16 и 23 юни. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служител в щатската камера на представителите във Флорида в продължение на 8 години. Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина, след като Кенет Мертен подаде оставка като посланник на САЩ в началото на миналата година. Сигнали за бомби отново бяха подадени в училища и детски градини в няколко области – Благоевград, Стара Загора, Плевен и Пловдив – в деня на националното външно оценяване по български език за четвърти клас. МВР потвърждава, че всички сигнали се проверяват по протокол, при който евакуация се извършва само след анализ на риска. Нито едно взривно устройство не е открито, не е ясно колко са сигналите и по какъв канал са получени. Ден по-рано имаше над 70 фалшиви заплахи, изпратени от италиански имейл, написан на текст, преведен чрез изкуствен интелект. Тогава се предполагаше, че става дума за чужденци, но не се изключва и българска следа. За сега не е ясно дали днешните съобщения са от същия автор или от имитатори.

Демократична България е подала сигнал до прокуратурата и ДАНС за сделка на Валентин Златев, свързана с придобиване на имоти, асоциирани с Руската федерация, поради съмнение за заобикаляне на санкции на Европейския съюз и риск от пране на пари. Поводът са данни от журналистически разследвания и документи, които според коалицията поставят въпроси за произхода на средствата и за ролята на българските институции при прилагането на санкционните режими. Въпроси по случая са изпратени и до Министерство на правосъдието и БНБ. От офиса на Златев заявяват, че всички сделки са извършени в пълно съответствие с българското и европейското законодателство, включително с регламентите на Европейския съюз относно санкциите. Гръцките власти разкриха нов случай на злоупотреба с земеделски субсидии след поредна акция на дирекцията за борба с организираната престъпност. Задържани са 13 души от районите Козани и Агринио, след които и служители в центрове за подаване на заявления към Държавната агенция за земеделски плащания. Обвиняемите общо са 39, а предполагаемата незаконна облага надхвърля 2,5 милиона евро, като паралелно са установени и данъчни нарушения. Случаят се вписва в по-широкия скандал с измами при деклариране на пасища, по който миналата година европейските прокурори повдигнаха обвинения на десетки животновъди и държавни служители, а имената на политици от управляващата Нова демокрация също бяха замесени. Тогава последваха оставки на министри и призиви за предсрочни избори по искане на Европейската прокуратура през април. Парламентът свали имунитета на 13 депутати, които вече могат да бъдат разследвани. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че реалният бюджетен дефицит при непроменени политики достига 7,4% или над 8,5 милиарда евро, като допълнително има 2 милиарда и 200 милиона евро скрити и неразплатени разходи, оставени от предишни управления. Според него очакваната процедура на Европейската комисия за прекомерен дефицит е предизвестен сценарий, резултат от години на отлагания на плащания, статистически трикове и липса на реформи. Донев подчерта, че служебното правителство не е подало задължителния годишен доклад за средносрочния фискален план, което означава, че Европейската комисия работи с непълни данни. Той посочи, че разходите за заплати, социални плащания и компенсации са били увеличени без осигурено дългосрочно финансиране, а приходите не са растели със същия темп. Към това се добавят сива икономика, данъчни измами, ниска събираемост, непоследователна инвестиционна политика, корупционни практики и непрозрачни обществени поръчки. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на нов ръководител на Националната следствена служба на мястото на Борислав Сарафов, но още от сега съдебните кадровици декларираха, че няма да издигат кандидатури. Такова намерение няма и временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, каза членът на колегията Стефан Петров. Поради липса на заявление

От двама заместник директори на Националната следствена служба, дали биха заели позицията, колегията отложи избора на временен ръководител на следствието за следващата сряда. Софийският градски съд разпита разследващия полицай Николай Вълчев по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова. Вълчев заяви, че Петков като премиер е поискал да даде показания и го е направил в Министерския съвет. След това в екипа е било обсъждано претърсване на дома на Борисов без конкретно търсена вещ, както и посещение на адресите на Горанов и още една жена. Заради многократните уточнение на свидетеля, че не помни детайли и заради частични противоречия, прокурорът поиска да бъдат прочетени протоколите от предишните му показания. Съдът ги прочете и насрочи следващо заседание на 17 юни за разпит на нови свидетели. Българската агенция по безопасност на храните е спряла дейността на детската млечна кухня в община Смолян, тъй като е работила нерегламентирано и без регистрация по закона за храните. При проверката не е представена система за управление на безопасността на храните и са открити 4 кг несъответстващо краве сирене, насочено за унищожаване. Издадено е разпореждане за спиране на дейността и предстои акта за административно нарушение. Кухнята е функционирала в блок към детска градина при добри хигиенни условия, като всички други храни са били в срок, правилно съхранявани и доставени от регламентирани доставчици. Проверени са и кухненски блокове в две детски градини и едно училище. Регионалният министър Иван Шишков призова строителите на Хемус първо да изградят участъците, за които вече са получили авансово средства, и то по договорените цени, а едва след това да се водят разговори за довършването на магистралата, която ще се финансира от държавния бюджет. На конференция по транспортна инфраструктура край Варна той подчерта, че България е влязла в Шенген без да е транспортно готова и сега трябва да навакса, при положение, че бюджетът става все по-зле, което прави концесиите един от малкото реалистични варианти за нови пътища. Шишков посочи, че част от бъдещите магистрали, като връзката Русе-Маказа-Черно море, тунела под Петрохан към магистралата от Видини магистрала Рила, вероятно ще се реализират чрез концесия, като вече има инвеститорски интерес. За пътя Варна до Ранкоак целта е той да стане поне 4 лентов. Министърът акцентира, че изкуственият интелект може да ускори и подобри проектирането, да помага при избора между магистрала и 4 лентов път и при търсенето на търговски решения, така че нито държавата, нито инвеститорите да търпят загуби. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че службите са проследили движението на Олег Невзоров и са предоставили информацията на ДАНС, като част от нея не може да бъде публична. Той подчерта, че случаят не засяга само Невзоров, идентифицирани са и други лица, за които се събират данни за евентуални престъпления, включително паралелно с проверката за бездействие на държавни и общински институции. По отношение на оттеглената заповед за експулсиране, Демерджиев заяви, че има данни за въздействие върху Деню Денев, което се проверява от ДАНС, МВР и Министерство на външните работи. Министърът подчерта, че първоначалната заповед за експулсиране е била издадена на сериозни основания, свързани с съмнение за участие на Невзоров в различни престъпни дейности.

0: най-важното от спорта в 60 минути.
1: България ще бъде представена от 17 атлети на Европейското първенство по планинско бягане, което ще се състои в Любляна на Камник, Словения между 5 и 7 юни. Това съобщават от Българската федерация по лека атлетика. В състава са включени най-добрите български състезатели в момента. Костадин Кисьов е водач на отбора, а за Словения ще пътуват и треньорите Недялко Боруков, Иван Михайлов, Йоло Николов и Атанас Димитров. Арне Слот заяви, че напуска Ливърпул, точно там, където му е мястото сред европейския елит, след като клубът го освободи в събота. Нидерландецът спечели титлата във Висшата лига в първия си сезон, но във втория тимът завърши пети на 25 точки зад шампиона Арсенал, което доведе до раздялата. В емоционално писмо до феновете Слот благодари за подкрепата и подчерта, че играчите са изградили основи, които ще останат. Той посочи, че се чувства уверен в бъдещето на клуба, и че ценностите на Ливърпул са били водещи през целия му престой. А въпреки 20-те поражения през сезона, Слот успя да осигури на Ливърпул място в Шампионската лига за следващата кампания. Ювентус е подновил контактите с представителите на Рандал Колумуани, като французинът е изразил готовност да се завърне в Торино през следващия сезон. Нападателят направи силна втора половина на кампанията 2024-25 в серия А с 8 гола в 16 мача, след като преди това не успя да се наложи в Тотнам, където вкара само веднъж в 30 срещи и отборът едва избегна изпадане. Според Фабрици

Роман от ПСЖ няма желание да го интегрира отново, което увеличава шансовете на Ювентус да финализира трансфера този път. Италианците вече два пъти се опитаха да го привлекат, но без успех. Сега обаче ситуацията изглежда по-благоприятна. Мексиканският вратар Очоа попадна в състава на националния отбор за 6-то си световно първенство по футбол. 40-годишният страж, който играе за кипърския АЕЛ Гиермо, се изравни с Кристиано Роналдо и Лионел Меси по най-много участие на мондиали. Очоа има 153 матча в Мексико. В окончателния състав на селекционера на Мексико Хавиера Агире попадат още опитните Едсон Алварес и Раул Хименес, както и таланти, като нападателя на Гуадалахара Армандо Гонсалес и тинейджера полузащитния Хилберто Мора. На 17 години Мора ще стане младият играч, най-младият играч, представил Мексико на световно първенство. Мексико играе последна контрола срещу Сърбия в четвъртък, преди да играе с Южна Африка в откриващия матч на световното първенство на стадиона Ацтека на 11 юни. Тимът на Мексико, който достига до четвъртфинала, когато за последно беше домакин на световното първенство през 1986 година, е съдомакин на турнира от 11 юни до 19 юни с Съединените американски щати и Канада. Ибрахима Конате напусна Ливърпул това лято, след като клубът потвърди, че защитникът си тръгва след изтичането на договора на Анфилд. 27-годишният френски бранител преговаряше с мърсисайдци за нов контракт, но двете страни така и не се споразумяха относно финансовите параметри. Конате е пристигна на Анфилд през 2021 и се утвърди като основен партньор на Върджил ван Дайк в центъра на защитата. Той изигра 183 матча за червените, като спечели Висшата лига, FA Cup, два пъти Купата, Лигата и Community Shield по време на престоя си в Ливърпул. Жоао Фонеска продължава да впечатлява тенис света и се превърна във втория тинейджър, достигнал до четвъртфиналите на Ролан Гарос след 19-годишния испанец Рафаел Ходар. След като в предишния кръг сензационно отстрани Новак Джокович, младият бразилец записа още една паметна победа, надделявайки на двукратния финалист в Париж Каспер Руд. Драматичен двубой продължил близо 4 часа. Фонеска показа характер и издържливост, за да се наложи с 3 на 1 сета, а въпреки че изглежда се изтощен след загубата от третия сет, 19-годишният талант намери сили за решителен финален штурм и заслужено се класира сред най-добрите 8 в турнира от големия шлем. На четвъртфиналите Жоао Фонеска ще се изправи срещу Якоб Меншик. Чехът надделя на Андрей Рублев от Русия с 3 на 2 сета след 3 часа и 48 минути игра. А в друг четвъртфинал 19-годишният Рафаел Ходар ще срещне поставеният под номер 3 Александър Зверев, който е фаворита за титлата на Ролан Гарос след отпадането на Яник Синер. Капитанът на Берое Хуан Пабло Соломони обяви в социалните мрежи, че се разделя с клуба. Той благодари на феновете, ръководството, треньорите и съотборниците си, подчертавайки, че двата сезона и половина в Стара Загора са му донесли незабравими преживявания и топло отношение от първия ден. Соломони пристигна през януари 2024, изигра 83 матча и отбеляза един гол. Той напуска с вълнение за новото предизвикателство, но и с признателност към клуба и града. Серина Уилямс е на път към завръщане на професионалния корт, като според ДПА се очаква да играе на турнира в Берлин от 15 юни. Това ще бъде първото ѝ участие там от 2008 година, когато над преварата още се провеждаше на клей. Макар да няма официално потвърждение, прогнозите са, че Уилямс ще се включи и в Куинс Клъб през следващата седмица, вероятно в турнира по двойки с 19-годишната Викторио Мбоко, която за сега от каза да потвърди партньорството. Серина прекрати кариерата си след US Open 2022, но слуховете за нейно завръщане се засилват от миналия сезон. През януари тя призна, че все още не е взела окончателно решение, докато сестра и Винас продължава да играе епизодично в турнирите.

България постигна изключително силно представяне на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, като спечели 4 титли от общо 8 медала и оглави класирането по отличия. Девойките Дея Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова донесоха първата в историята отборна европейска титла за страната, а на финалите Алекова стана шампионка на обръча, Емилова взе сребро на бухалки. Най-успешна беше Стиляна Николова, която спечели сребро в многобоя, злато за бухалки, сребро на топка и лента, както и отборната титла при жените заедно с Ева Брезелиева и ансамбъла. Брезелиева завърши в топ 20 на многобоя и постигна 3 финала, 6 на лента, 7 на обръч и 8 на топка. Ансамбълът при жените остана без медал, 6 в многобоя и 8 на финала с 5 топки. Президентът на федерацията Илиана Раева оцени представенето като отлично, но подчерта нуждата от още работа. Шампионатът събра рекордните 43 държави и 362 гимнастички, а следващото голямо изпитание е световното първенство през август във Франкфурт, където ще започне разпределението на квотите за Олимпийските игри в Лос-Анджелес през 2028. Уругвайският селекционер Марсело Биелса остава извън състава за Мондиал 2026. Две от най-големите звезди на страната, Луис Суарес и Нахатин Нандес, 39-годишния Суарес, който беше готов да прекрати оттеглянето си от националния отбор, не получи повиквателна. Решението идва на фона на негови публични критики към Биелса, макар че по-късно се извини. Нандес със 72 мача за Уругвай също отпадна, както и Лукас Торейра. Биелса залага на по-млад състав в разцвета на силите си. Отборът е изграден около силна защита с Роналд Араухо, Хосе Мария Хименес и Матиас Оливера. В халфовата линия водещи се Валведере, Бентанкур, Огарте и Дела Круз, а атаката се ръководи от Дарвин Нуес. Въпреки липсата на Суарес, в групата има само трима чисти нападатели, но Нуес не е играл за Ал Халил от февруари заради промени в регистрацията на легионерите след привличането на Карим Бензема, но остава част от националния тим. Уругвай е в група H и започва на 15 юни срещу Саудитска Арабия, след

което играе с Кабо Верде и Испания. Канада претърпя ново разочарование на световното първенство по хокей, след като загуби матча за бронза 3-2 след продължение от Норвегия, която спечели първия медал в историята си. Това е трета поредна година без отличие за канадците. Норвежците поведоха с 2 гола след грешка на вратаря Джет Грифс и рикошет. Канада изравни драматично с 2 късни гола на Робърт Томас. Продължението обаче Ноа Стим донесе историческа победа за скандинавците. Канада отправи 42 удара към вратата на Хенри Хаукеланд, но не реализира нито едно от 4-те си числени превъзходства, факт, който Сидни Кросби призна като ключов за поражението. Томас също изрази силно разочарование. Джиро д'Италия 2026 завърши с очакван финал в Рим, където Джонатан Милан най-после спечели етап след серия от разочарования. Триумфирайки в спринта в последната права, Йонас Винегор спокойно финишира в основната група и бе официално коронован за победител в обиколката на Италия, след като доминираше състезанието от средата му до края и записа 5 етапни победи. Заключителният 21-и етап беше далеч от формална разходка. Имаше битка за междинни класирания, множество атаки и опити за откъсване. Филипо Гана направи най-сериозен опит за солова победа, но беше настигнат в последните километри. В спринта подготви идеално Пол Мание, но Милан излетя от дълбочината и го изпревари в последните метри. Отборът на Бразилия разгроми тима на Панама в първата от двете контроли, които ще играе преди световното първенство. Кариоките спечелиха с 6-2 и зарадваха феновете на Маракана с красива и резултатна игра. За Панама като титуляр започна бившият защитник на Левски Хосе Кордоба. Бразилия започна ударно и поведе още във втората минута след мощен удар на Висиниус. Панама обаче успя да изравни в 14-та минута след автогол на Матео Шкуня. В 39-та минута Каземиро направи 2-1 с глава след центриране на Винисиус. През второто полувреме започна истинската бразилска самба. 53-та минута Раен покачи на 3-1. Четвъртият гол бе дело на Лукас Пакета в 60-та минута, който се разписа с удар от границата на наказателното поле. Игор Тиаго се разписа от дуспа в 63-та минута, която сам си изработи. 6-1 направи Данаил Оливейра в 81-та минута. Панама успя да направи загубата си по-почтенна, вкарвайки втори гол в 84-та минута за 6-2. Бразилия има планирана още една проверка с Египет, а на 14 юни е първият матч на Мондиала срещу Марокко. Четирикратният световен шампион Германия показа добра форма 2 седмици преди Мондиала, след като победи Финландия с 4-0 в контрола в Майнц. Финландците не се класираха за световните финали и се подготвят за турнира Лига на нациите. Бундестимът очаквано започна много силно и създаде няколко шанса, които обаче не успя да реализира. В 34-та Лундав с лекота засече с глава центриране на Кимих за 1-0. Второто попадение падна само 3 минути след почивката. Тогава Ундав се възползва от неразчетени действия на финландските защитници и асистира на Врица за 2-0. 57-та минута Ундав покачи на 3-0. След гола си нападателят беше заменен заради болки. В 63-та минута Моисиала направи 4-0. Бундестимът заминава за Северна Америка, където в Чикаго ще играе и финалата си контрола срещу Съдомакина САЩ. После пък на 14 юни тимът излиза срещу Кюрасао в Хюстън в първия си матч от групата си на световните финали, в които са още Кот д'Ивоар и Еквадор.

Музиката, която обичаш. Това, това е Magic. When I first saw you.

0: на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Великият понеделник.
2: Сещаш се.
1: Всеки понеделник.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президентът Илияна Йотова ще посети априлци за отбелязването на 150 години от априлското въстание, както и 50 години от обявяването на априлци за град. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание тя ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част и ученическия гвардейски отряд, ще произнесе слово и ще последва тържествена заря проверка. Събитието е част от националните чествания под патронажа на президента. Четвърти човек почина след тежката катастрофа между автобус и два автомобила на Челопешко шосе. От болница Света Екатерина съобщиха, че един от хоспитализираните, мъж пътувал в една от колите, е издъхнал от множество тежки травми, включително разкъсана аорта. Така жертвите стават 4. Един загинал на място в автобуса, двама починали по-късно в болница и още един вчера. Разследването работи по версията, че инцидентът е резултат от гонка между двата автомобила. На двамата водачи ще бъдат повдигнати обвинения за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие с умисъл. Ръководството на НДК отговори на критиките на министъра на културата Евтим Милошев, като заяви, че финансовото състояние на дружеството се подобрява и че разговорът за бъдещето му трябва да се води на база факти и документи. Според позицията, отчетените загуби проистичат основно от амортизация на сградния фонд, а не от лошо управление. От НДК посочват, че през 2024 година приходите са нараснали с 30%, а оперативната загуба е намаляла с 73% спрямо предходната година. Паричните средства на дружеството са се увеличили от 7,5 милиона лева до 16 милиона лева към юни 2026. Дворецът отправя покана към министъра за професионален диалог, основан на реални резултати и проверими данни. В Северна Гърция са открити огнища на комари, които могат да пренасят вируси, причиняващи енцефалит, съобщават здравните власти. Най-засегнати са районите Ксанти, Кавала, Драма и зоната около делтата на Марица. Специалистите предупреждават, че охапването от този вид комар може да доведе до тежки неврологични осложнения при развитие на енцефалит. Разпространението им се увеличава през последните години, а заради по-високите температури, здравните власти препоръчват да се избягват места с застояла вода, блата и езера и да се използват репеленти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за обилни валежи и грамотевици в части от източна и южна България. На много места там ще се развива купесто дъждовна облачност, последвана от временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще бъде облачно с временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 22 градуса там, а температурата на морската вода около 20 градуса. По автомагистрала Тракия в област Стара Загора тече ремонт на настилката между 218 и 229 км в платното за Бургас, като трафикът се прехвърля двупосочно в платното за София. След приключване на този етап ремонтът ще продължи и в платното за столицата, а целият участък трябва да бъде готов до края на юни, преди летния сезон. Шофирайте внимателно. Magic Start.

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм.
5: От Magna Labs.
6: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Цените на основните плодове и зеленчуци на едро у нас отбелязват осезаем спад в началото на юни, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тръжните цени намалява с 3,14%, като най-силно поевтиняват тиквичките, зелето, краставиците, чушките и доматите. При плодовете спадът е най-голям при черешите, ягодите и ябълките, докато лимоните са единственият продукт с повишение. При млечните стоки движението е разнопосочно. Сиренето и кашкавалът поевтиняват, а киселото мляко и маслото поскъпват, докато прясното мляко остава почти без промяна. В Армения се провеждат първите редовни парламентарни избори от 9 години насам. Вота си могат да упражнят 2 485 851 избиратели в 2005 секции, а в надпреварата участват 18 политически сили. Изборите са по пропорционалната система, без минимален праг на активност, като бариерите за влизане в парламента са 4 за партии, 8 за коалиции от 2 или 3 формации и 10% за по-широки обединения. Конституцията предвижда минимум 101 депутати, а окончателният брой мандати се определя след преброяването. Най-малко 12 души бяха простреляни по време на фестивал в Толедо, Охайо, след престрелка между двама въоръжени, засегнал случайни посетители. Няма загинали, но двама ранени са в критично състояние. Пострадалите са на възраст между 14 и 61 години. Полицията продължава издирването на стрелците и призова очевидците да изпратят налични снимки и видеозаписи. В социалните мрежи се появиха кадри с паника и оказване на първа помощ. Съединените щати съобщиха за ново сваляне на два украински ударни дрона, които според Вашингтон са представлявали заплаха за корабоплаването в Ормузския проток. Това е поредната ескалация след свалянето на още 4 дрона и удар по ирански радарни съоръжения дни по-рано. В отговор Иран е изстрелял ракети по военни обекти в Кувейт и Бахрейн, като американските сили твърдят, че са прехванали 6 от тях. Ситуацията се развива на фона на непреки преговори между Вашингтон и Техеран, които за сега не показват напредък. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за обилни валежи и грамотевици в части от източна и южна България. На много места там ще се развива купесто дъждовна облачност, последвана от временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще бъде облачно с временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 22 градуса там, а температурата на морската вода около 20 градуса. Ремонтът на автомагистрала Тракия при километър 218 и 229 в платното за Бургас продължава. Движението в участъка в областта Стара Загора е организирано двупосочно в платното за София. След приключване на ремонта, там работата ще се премести и в платното за столицата, като трафикът ще бъде прехвърлен върху вече обновената отсечка. Прогнозата е ремонтът и на двете пътни платна да приключи до края на месец юни.

0: Екстра на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Екстра.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
1: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
2: I have been preparing for this for years.
1: Страшен филм от 5 юни само в кината.
3: Run!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Трима от ранените при тежката катастрофа с автобус на градския транспорт на Челопешко шосе остават в критично състояние, а общо 8 души се лекуват в столични болници. Броят на жертвите достигна 4, след като двама от най-тежко пострадалите починаха вчера. Разследването сочи, че инцидентът е резултат от гонка с над 150 км в час между два автомобила, чието водачи са с чешки шофьорски книжки, едва година стаж и вече регистрирани нарушения. Проверява се и

0: имущественото им състояние заради несъответствие между доходи и демонстриран начин на живот, като по данни на разследващите, двамата имат връзки с групата Калашниците от Ботунец. Оградата около строежа на украинската корпорация КУП в местността Баба Алино край Варна беше премахната часове преди изтичането на срока, даден от регионалната дирекция на горите. Сутрешната проверка установи, че виниловите платна, закриващи строителната площадка на нов луксозен комплекс, вече липсват, въпреки че до късно с нощи са били на място. След премахването им, строителството, което е в напреднала фаза, е напълно видимо. В Благоевград се проведе втора мащабна полицейска акция в рамките на седмица с участието на екипи от охранителна и криминална полиция. Проверени бяха заведения, търговски обекти, автомобили и лица от криминалния контингент, а засилен контрол беше осъществен по входно-изходните артерии и в жилищните квартали. Специален фокус имаше върху нощните заведения, където са проверявани посетители, персонал и охранители. По неофициална информация, част от охранителите са били проверявани за възможни връзки с незаконна дейност, включително разпространение на наркотици. Британското правителство ще намали митата върху 125 вносни стоки, след като опитът му да договори замразяване на цените на основните храни в големите супермаркети се провали. Веригите отхвърлиха предложението като антипазарно, въпреки обещаните облекчения за екологични опаковки и такси върху нездравословни храни. Първите 51 продукта с по-ниски вносни такси вече са обявени, сред тях са зехтин, маргарин, хляб, както и различни пресни, сушени и замразени плодове. Списъкът ще бъде разширен до 125 артикула, а намалените мита ще важат до 2028. От август ДДЦ е върху билети за автобуси и тематични паркове, зоологически градини и музеи ще бъде намален от 20 на 5%, за да подпомогне семействата, които трудно могат да си позволят летни активности за деца. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за обилни валежи и грамотевици в части от източна и южна България. На много места там ще се развива купесто дъждовна облачност, последвана от временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще бъде облачно с временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 22 градуса там, а температурата на морската вода около 20 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя ще се разходим из чудните забележителности в района на Стара Загора. Берекетската могила се намира край град Стара Загора. Счита се, че тя е най-голямото праисторическо поселище в Европа. До могилата е открит некропол, който до момента е единственият такъв в Европа, датиран от 6-то хилядолетие преди Христа. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните природни забележителности в района на Стара Загора. Езерото на минерални бани се намира много близо до град Стара Загора. То е красиво, спокойно, предлага възможности за отдих и риболов. Близо до него има минерални извори, от които може да се пие вода за здраве. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: What did you steal?
2: Този юни.
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
3: People are starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
4: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
9: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
10: Уикенд с Елена Бозова.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в района на Стара Загора. Местността Богородична стъпка се намира северно от комплекс Старозагорски бани. Смята се, че мястото е било светилище през годините на хора от различни религии. Скалите се намират в длъбнатина, която наподобява човешки крак. Оттам произлиза името Богородична стъпка. След музиката по Меджик продължава нашето пътешествие. –

0: неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в района на Стара Загора. Местност Милкини скали е близо до село Колена. Представлява изградено от дребнозърнести пясъчници скално образование. Площа е 1 хектар. Според легенда, през 1371 година владенията на местен феодал Християн били в близост. След като той търпи поражение от турците, сестрите му Милка и Станка сплели косите си и скочили от скалите в пропаста. Оттам и името на местността – Милкини скали. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните забележителности в района на Стара Загора. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бившият служебен енергиен министър Росен Христов се завръща в публичния сектор като член на съвета на директорите на Държавната консолидационна компания по предложение на вице-премьера и министър на икономиката Александър Пулев. Христов, известен с подписването на договора с турската Боташ, заяви, че целта му е да допренесе за преструктурирането, повишаването на ефективността и подобряването на пазарните позиции на дружеството. Той посочи, че вече започнал разговори за състоянието на компанията и възнамерява да извърши пълен преглед и ревизия, след което да предложи стратегии и бизнес план. Сред основните му задачи ще бъде идентифицирането на потенциални корупционни практики и разработването на процедури за тяхното предотвратяване. Цените на черната и бялата техника се очаква да продължат да растат, като браншът прогнозира увеличение между 5 и 15% през следващите месеци. Основните причини са поскъпването на петрола, по-високите разходи за транспорт и логистика, както и скокът в цените на технологичните компоненти заради засиленото търсене.

на чипове, подхранено от развитието на изкуствения интелект. Според представители на сектора, най-голямо увеличение се очаква при смартфоните, лаптопите и телевизорите, тъй като те разчитат на най-търсените чипове. При големите електроуреди, хладилници, перални, съдомиални, поскъпването ще бъде движено основно от по-скъпите материали, като пластмаса и метал. Българите, които работят легално в Гърция, вече имат право не само на платен отпуск, но и на допълнителен бонус, предвиден в последните промени в трудовото законодателство. Мярката важи за всички служители, независимо от вида на договора. Бонусът се изплаща заедно с заплатата преди отпуската. За работещите на месечна заплата размерът му достига до половин месечно възнаграждение, а за служителите с надница работодателят е длъжен да изплати до 13-дневни надници. При прекратяване на трудовия договор работникът има право да получи неизползвания платен отпуск. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за обилни валежи и грамотевици в части от източна и южна България. На много места там ще се развива купесто дъждовна облачност, последвана от временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще бъде облачно с временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 22 градуса там, а температурата на морската вода около 20 градуса.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси

0: Зора и на Зора.бг до 25 юни.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Силна експлозия рано тази сутрин разтревожи жителите на Младост 1 в София. Взривът е станал в блок 41, като по първоначални данни причината е детонация на газова бутилка в сервизно помещение между етажите, използвано от живущия като малка работилница. След тътене от жилището е започнало да излиза гъста дим. На място са изпратени 4 екипа на пожарната, както и няколко линейки. По думите на старши инспектор Емил Симеонов, мъжът, който е работил в помещението, е пострадал с обгарания, а синът му е получил лека порезна рана. Други пострадали няма. Взривната вълна е избила до грамата и входните врати на два съседни апартамента. Входът е бил евакуиран и обезопасен, а експерти предстои да установят точната причина за инцидента. Лидерът на Спаси София Борис Бонев коментира тежката катастрофа на Челопешко шосе, като заяви, че местата за нелегални гонки

добре известни, както и хората, които системно нарушават правилата. В ефира на държавната телевизия той призова МВР да засили контрола над водачите с скъпи автомобили и предложи за една година 6 софийски квартала Симеоново, Драгалевци, Бояна, Факултета, Филиповци и Христо Ботев да бъдат подложени на постоянни проверки, тъй като според него голяма част от агресивните шофьори живеят именно там. Бонев настоя за по-строга намеса на МВР, като подчерта, че без активен контрол трагедиите ще продължат. Според него общината може да осигури инфраструктура и видеонаблюдение, но не може да замести полицията. Франция подготвя най-мащабния военен парад на 14 юли от години, като акцентът тази година ще бъде върху демонстрацията на сила, модерни способности и международна подкрепа за Украина. По булеварда Шанзализе ще преминат 10 000 военнослужащи, а значително повече от миналогодишните 7 000. Броят на сухопътната и въздушната техника ще бъде увеличен с около 30%, а в парада ще участват и военни, разположени на източния фланг на НАТО в Естония, Полша и Румъния. Украина ще бъде в центъра на церемонията. Поканени са близо 40 държави от така наречената коалиция на желаещите, готови да предоставят гаранции за сигурност след евентуално мирно споразумение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за обилни валежи и грамотевици в части от източна и южна България. На много места там ще се развива купесто дъждовна облачност, последвана от временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще бъде облачно с временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 22 градуса там, а температурата на морската вода около 20 градуса.

0: тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
4: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
6: Слушай, Magic!

София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
3: От Магналапс.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президентът Илияна Йотова ще посети априлци за отбелязването на 150 години от априлското въстание, както и 50 години от обявяването на априлци за град. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание тя ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част и ученическия гвардейски отряд ще произнесе слово и ще последва тържествена заря проверка. Събитието е част от националните чествания под патронажа на президента. Корпорация КУП съобщи, че на 6 юни е извършила доброволен демонтаж на ограждението в местността Баба Алино, въпреки че административното производство по казуса все още не е приключило и няма решение по подадената от компанията жалба срещу заповедта за премахване. Позицията си дружеството подчертава, че е взело това решение по собствена инициатива, за да не създава допълнително напрежение и да не възпрепятства процеса по разрешаване на спора. КУП заявява, че счита каузата си за справедлива, но зачита закона и околната среда и ще продължи да защитава правата си по съдебен ред. Бившият служебен земеделски министър Иван Христанов заяви, че именно той пръв е изнесъл публично данните за нарушенията в случая Баба Алино, но след изказването му на 6 март от парламентарната трибуна институциите не са реагирали. По думите му, последвалата тишина е показателна за липсата на координация и контрол. Христанов заяви, че регионалната дирекция по горите Варна е реагирала още в края на ноември, когато е подала 20 акта след проверка на място, но други институции не са предприели последващи действия. Той подчерта, че въпреки сигналите за незаконна сеч, навлизане в държавни територии, продажба на имоти и агресивна реклама, не е последвала адекватна реакция нито от прокуратурата, нито от МВР, нито от общината. Ръководството на НДК отговори на критиките на министъра на културата Евтим Милошев, като заяви, че финансовото състояние на дружеството се подобрява и че разговорът за бъдещето му трябва да се води на база факти и документи. Според позицията, отчетените загуби проистичат основно от амортизацията на сграда.

сградния фонд, а не от лошо управление. От НДК посочват, че през 2024 година приходите са нараснали с 30%, а оперативната загуба е намалява с 73% спрямо предходната година. Паричните средства на дружеството са се увеличили от 7,5 милиона лева до 16 милиона лева към юни 2026. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планински райони, придружени с грамотевици. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23 градуса. 3 градуса.

0: The Vibe.
1: What did you steal?
2: Този юни.
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
4: People have starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
6: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
2: I have been preparing for this for years.
1: Страшен филм от 5 юни само в кината.
3: Run, bitch, run!
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
7: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

Carbone con Johnny Wayne. Sago.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Трима отранените при тежката катастрофа с автобус на градския транспорт на Челопешко шосе остават в критично състояние, а общо 8 души се лекуват в столични болници. Броят на жертвите достигна 4, след като двама от най-тежко пострадалите починаха вчера. Разследването сочи, че инцидентът е резултат от гонка с над 150 км в час между два автомобила, чието водачи са с чешки шофьорски книжки, едва година стаж и вече регистрирани нарушения. Проверява се имущественото им състояние заради несъответствие между доходи и демонстриран начин на живот, като по данни на разследващите, двамата имат връзки с групата Калашниците от Ботонец. Оградата около строежа на украинската корпорация КУП в местността Баба Алино край Варна беше премахната часове преди изтичането на срока, даден от регионалната дирекция на горите. Сутрешната проверка установи, че виниловите платна, закриващи строителната площадка на нов луксозен комплекс, вече липсват, въпреки че до късно снощи са били на място. След премахването им, строителството, което е в напреднала фаза, е напълно видимо. В Благоевград се проведе втора мащабна полицейска акция в рамките на седмица с участието на екипи от охранителна и криминална полиция. Проверени бяха заведения, търговски обекти, автомобили и лица от криминалния контингент, а засилен контрол беше осъществен по входно-изходните артерии и в жилищните квартали. Специален фокус имаше върху нощните заведения, където са проверявани посетители, персонал и охранители. По неофициална информация, част от охранителите са били проверявани за възможни връзки с незаконна дейност, включително разпространение на наркотици. Британското правителство ще намали митата върху 125 вносни стоки, след като опитът му да договори замразяване на цените на основните храни в големите супермаркети се провали. Веригите отхвърлиха предложението като антипазарно, въпреки обещаните облекчения за екологични опаковки и такси върху нездравословни храни. Първите 51 продукта с по-ниски вносни такси вече са обявени. Сред тях са зехтин, маргарин, хляб, както и различни пресни, сушени и замразени плодове. Списъкът ще бъде разширен до 125 артикула, а намалените мита ще важат до 2028. От август ДДЦ е върху билети за автобуси и тематични паркове, зоологически градини и музеи ще бъде намален от 20 на 5%, за да подпомогне семействата, които трудно могат да си позволят летни активности за деца. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и следобед над много района.

Райони ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планински райони, придружени с грамотевици. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: ВИР. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Трима от пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе остават в критично състояние, а общо 8 души все още са в болница. Загиналите са 4, двама индийски граждани починали на място и още двама издъхнали по-късно в лечебни заведения. Двама от първите пожарникари на мястото, Благой Благоев и Даниел Влахов, разказват, че бързата им намеса е предотвратила още жертви. Те са евакуирали тежко ранени пътници, докато автомобилът е пушил и имал реален риск и автобусът да се запали. Пожарникарите съобщават и за агресивно поведение от страна на шофьора на катастрофирали автомобил и негови близки, които обвинявали водача на автобуса и пречели на спасителните действия, докато полицията не ги е извела. Първото разпоредително заседание по делото за побоя над бившия шеф на русенската полиция Николай Кожухаров ще се проведе следващата седмица в Велико Търново. Подсъдими са 4 младежи, родени през 2006 година. Според обвинението, 16-годишният Станислав А. на 4 септември 2025 е нанесъл удар в областта на кръста на Кожухаров, докато полицейският началник е оказвал помощ на съсед, нападнат от другите трима младежи. Ударът е причинил разкъсване на бъбрек и масивен кръвоизлив, квалифицирани като тежка телесна повреда, застрашила живота на полицейския служител. Останалите трима подсъдими, Кирил, Жулиен и Виктор, са обвинени, че по хулигански подбуди са нанесли лека телесна повреда на съседа Георги Димитров с удари с ръце и крака, довели до травми с възстановителен период около 10-14 дни. Делото се води по обвинителен акт на окръжна прокуратура Велико Търново. Серия силни земетресения разтърси гръцкият остров Евия. Първият трус е бил с магнитуд 4,8 по Рихтер в 12 часа и 58 минути и само 4 минути по-късно е последвал втори по-силен 5,2 по скалата на Рихтер и двата на много плитка дълбочина от 5 км, което е причинило силното им усещане в района и в Атика. Последвали са и вторични трусове, като активността се е разпростряла към Мантуди или Мнионе. Според експерти, това показва активизиране на локален разлом. Местните власти съобщават за значителни материални щети. В Прокопи и Дъвноуса има повредени сгради, а в Дъвноуса една постройка се е срутила. Няма данни за пострадали. На място работят екипи за оценка на щетите, полиция, пожарна и служители на гражданска защита. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планински райони, придружени с грамотевици. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23 градуса.

0: Магнозайм. Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм. От Magna Labs.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бившият служебен енергиен министър Росен Христов се завръща в публичния сектор като член на съвета на директорите на Държавната консолидационна компания по предложение на вице-премьера и министър на икономиката Александър Пулев. Христов, известен с подписването на договора с турската Боташ, заяви, че целта му е да допренесе за преструктурирането, повишаването на ефективността и подобряването на пазарните позиции на дружеството. Той посочи, че вече започнал разговори за състоянието на компанията и възнамерява да извърши пълен преглед и ревизия, след което да предложи стратегия и бизнес план. Сред основните му задачи ще бъде и идентифицирането на потенциални корупционни практики и разработването на процедури за тяхното предотвратяване. Масови проверки започват за незаконно отклоняване и кражби на вода от реки и язовири в страната. Акциите са съвместни между общините, икономическа полиция и басейнова дирекция, като целта е да се предотвратят засушаване и евентуални водни режими през лятото. Миналата година подобни проверки разкриха незаконни съоръжения за източване на река Съзлийка, използвани за напояване, а нарушителите получиха предписания за незабавно премахване на тръбите. Секретарят на община Стара Загора Николай Диков заяви, че сегашните обходи са превантивни, за да се гарантира, че населението няма да остане без вода. Той изрази надежда, че стопаните вече спазват закона и няма да бъдат открити нови нарушения. Цените на черната и бялата техника се очаква да продължат да растат, като браншът прогнозира увеличение между 5 и 15% през следващите месеци. Основните причини са поскъпването на петрола, по-високите разходи за транспорт и логистика, както и скокът в цените на технологични компоненти заради засиленото търсене на чипове, подхранено от развитието на изкуствения интелект. Според представители на сектора, най-голямо увеличение се очаква при смартфоните, лаптопите и телевизорите, тъй като те разчитат на най-търсените чипове. Българите, които работят легално в Гърция, вече имат право не само на платен отпуск, но и на допълнителен бонус, предвиден в последните промени в трудовото законодателство. Мярката важи за всички служители, независимо от вида на договора. Бонусът се изплаща заедно с заплатата преди отпуската. За работещите на месечна заплата размерът достига до половин месечно възнаграждение, а за служителите с надница работодателят е длъжен да изплатим до 13-дневни надници. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планински райони, придружени с грамотевици. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23 градуса.

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
4: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Hey!

0: Дино Нова.
1: Ехо!
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо App.

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: What did you steal?
5: Този юни.
6: Secrets.
5: Няма връщане назад.
7: People have starved for the truth.
5: От режисьора Стивън Спилбърг.
8: If you do this, there's no one doing it.
5: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Hey!

0: in Nova.
1: Ecco.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: Kiss.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
2: От Magna Labs.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се?
3: Всеки понеделник. Hey!

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Magic. Музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?